so e ma ti se die na mo se bere ise nigba na ni irole ojo ta wi ise la joko ta nsin mi lore mi la kun le ba ni nja lo so dejo emi na ba ka so wo kodo ka mai ti wole bayi ni mo ba ri omo ge arewa yi ise lo ta be ni pe nkan kan fa oju mi si nigba ti a wi mo ni igboya pupo ṣugbọn mo sa rin lo ba mo ni jọwọ ki loruko rẹ o ni amọkẹ mo ni amọkẹ arẹwà ọmọge jọwọ njẹ mo le ba ojo lo ba nawọ pe o ya la ba bọ soju agbo.